0: Adabdan bi ci jibdan yin shangchin marig chilig litun yun lhan kang gag zog zibdan chormun uorig shimjig zog bi ngan zib si bi lagdang zhenim tanzil lalang si bi Rjakub je jirgil chabdak tong rupdi ni zhonghwa marig je tamung san bi chimji yin zigbchan la ramdak si bi chetum shangil je ngorsum zai gormalu urig rangchung kal tanzin zhongchir dan zog shangchin dang kal zhongchir bji je mzhul dekag dang chormun uorig shimjig zog bi kum Rjakub je jirgil chabdak tong kan je dang lang ba Rgelub nam dang arig so si rong zhug mang zog je tima zog chundum mazhang samja lag zim jin zog la siga Tangdib shego na zhonghwa magmang ap jimtan jakub je marigam tandil yartun lar gandil u jachim dang zhonghwa magmang ap jimtan jakub je shkaiig nyerchul u jachim la damrim gde chamlig jajag dang fjirgil chabdil laglan ni songdil damsub shi di chim tar fjirgil chabdil tongwa dang chabdil lau di ni nyamdi yongru shi ba nguanjiru shi ba dang dewa rambi shabshir kag la darchab zho ba ar jawul khanjir je cimzul sarwa dangarib jawul cimzul jiwa zhug fjirgil chabdil je cheli hui chab zhala Nyakunaba, Ditsukanga Tundi, Ditukanji, Shansum, the Nijo, Lenson, the Gromberg, Bakaurin, Sodanga, Zomjin Gankarwa, Sonum Serangang, Huaptinja, Tomurjela, Starkalwa, Dorji Seranga, Jetu Darkalwa, Rantra Serangang, Sonum, Rinchinagni Yene.
1: Ergel Tim Mosir Chirnyakung, Rangil Songbi Kocha. Jul Hui Chima Chung Sunda, Chum Chil Tatang Rampire Jul Hui Shiv
2: Rinian Kanaba. Then at the Ranga Johui Ship Kusamban Dinanga, Tatan Kubuchu Sacha Kantangang and Alkurta, Wondrik Sakal Sosona, Tajik Tamaga Lunkur Tang Dil Dating it on the Chima Chung Shungun, Tami Lunkur Yotunga Shoni Jachir on Rumansok, Kapan the Lajig Notse, Tepkon and the Mugut on the Chirani Nansil Madawa, Shungun Ijim Sentari, Tishanga, Datanga Letsin Dinanga, Adam Song Shanshin Turman Tam Kanga, Chungun Dixon Jil Datangi, Tak Tami Lunkur. Nyotsung shogni, dandala, kirgi, jachung, tambu, gantu, yonina, yana, ndishung, dani, jachirong, mansuk, jima, atakangangzga, nyamjugu, dekoni, chukabdazgi, chil.
3: Ya, chung, chung, chu, demuina.
4: Demu, gozumba, chu, demu.
2: Demuin, denana, da, terang, chu, ship, kutsamba, dinanga, da, chu, tanskub, chu, tama, lunkur, nyotsung, dekorn, dani, da, chu, chu, reting, real, dating, kasa, gob, digani, jachirong, mansuk, tama, lunkur, nyotsung, dug, shogni, rangjikum, ryuku, jachum, тамбыл серди яңнан дип шундани жачырыңдык мансуп караңган кепин сорчу бира дип шундани нем жогосакан тыгызгонина декорни кабдазгина
4: ари та чохуй сумжина киргенде мускыр та чахинжина горму ут самжи жангалан корзгыптани дарын чимцинг кымадыгыты леуди капс та горму мандын нуга жимсенг ата арын галан корнды дыхунды так ныкын атама жигдетин ата ныкын горму ут жуңа ата мускычис горму ут нугып жене а так жахиг арын галан корнды Gormu Tich Tamba Detan, Katomjan Kodik, Shatun Shitan, the Musk. Talankur Shira, Tunu of Jini, Taldu Chik, the Muzum Gornu of Jini, at Tahig, Tangakanish Nugu Gormund, Jink, Longsons, Longsons Gromjan, at Tahig, Tangakana Kanig, Takachen, Ashwena, Tichek Terra, Gormund Kundifira Machins. Tenujin Sanga, Tangakanga, Atakany Warg, Jinga Ganjana Chukayana, Tami Ganjana Chuk, Dutta, Kagajual Detan. Ата мамман тамкан кга тэгшэшитэнс. А так тэгшэшэ гут якапс. А та томжэ томжина та чиртэн галан кордод гут ярынга ни нинэмцэг лу хчиг замнаа ярынга хкор юк. Инара та алан корнд зонхан ба. Жахиг ди хтарт та алан кор тамр вжигэ дэдэн чинүг гормонд ташира нга кан матунуг жимсэнг мамман тамкан гя а та жатм г танкэ гтара а та томжэ гэлгни та алан конд гут ишра алан тансг лани мцэг тэмцэм папцунг ши дэдэн а та папцунг ши нүг юнгонд ян тагэрт а та нга кан ашимны дэдэн волумдуг дэн жатм тамус гэр 공고 조금 더도 좀지나 뒤 진트 아다 맘은 참 큰 거 다음에 알랑콜 뉴총 등자 요누 거 아다 조금 구천이 지금 크게 삼촌만 한 짓다나 혼촌만 한 짓 요누 거 너무 그거 좋고 있어.
5: 톰비의 왕후고 사미
6: 시급비의 정우종 사미
5: 잔비 화끈텐 사미
6: 아마미 시와시 사미
2: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
4: 냠족식고 아 대권의 그가 가다자 통통식 주기 아 동호이나 아 첨부스 그냥 아 담이랑 컸어 뜻도 그 사우지 주 같은 같은 식 대인다나 담이랑 컸어 군은 너도 좀지나 다 쳤던 거 알랑 컸어 덕본데가 다 맞지 않나 양아 큰라 속반이 아 고르무도 그 지주고 챘라 아 다른 거 알랑 컸어 군데 아 다 하라 담르직 돈 너무 그냥 담이랑 컸어 아 나 알랑 컸어 군데 담는 죽고 누구 그가 니와도 이난데 아무게 수인 동지나 아 다 고르무 진캔 바게 디제 그따라 다시라 고르모도 고디 초주 다도 고도 간 간송시고네 카타무스 다 동무스 다크가 냐모 인토지나 다치스탕가 다마르지 고노 갈랑 코르 다도 군데 자팀 징이테니 뇨송시나 총문 고크 아다 디코네 카르츠무시나 다치스탕가 랑 코르지나 크게 셔송시나 총문 다이나 뇨송시나 총문 그 자제 수우드 알랑 코르 종캔바 크게 다랑 코르치 다흥 요멜 아데도 고데 아르글이 요크 다도 군데 공가 조톰 다탕 달시나 다 자히 크게 아 고르무치 주 쳇트 다른가 알랑코르드 군데 안가칸 하타암르 쳤던스 하타암르 쳤던스 엄청 너가 갑스 알랑코르치 야다근데 안가르짐트 그 다시 크게 간스 너가 갑스 안가칸라 알랑코르드 하타미 야근 참아토 아다 알랑코르드가 다근맥 데노짐생가 다히가 하타미 알랑코르드 마트트 고초셰진다 양나 아마 비젠라 쳐퉁셰진다 너가근 차도고데 다시 크게 간크 데노짐생가 단데오 자침치 단케타나 하타미 알랑코르드 군데 쳤던가 그 뉴총도데 신나 쳤고 엄청 다른 그 냠죽즈요노 셔송신나 축거라 셔송신누가 진행 다랑코르 땅가 다마근 간츠도디 안가진데 요니 가타무스 다냐무스 쯤바모 인도지나 다미 랑코르도 고티크 니나 냥카치즈북 데코냥 그 카다즈가 알렉산드시나 데 동화마모 쳔툼지 클망툼 쳔중가 아톤츠 마자자라 찌크 다탄케테나 자치르튼가 다마르지고누 랑코르도 고군데 아다 고르무신니 니니 마츠크 다랑게 고르데던 디엔 이침즈 고르 요나라 게티 талангкор зункенба кырги талангкор дугти тамыр вжигдэтэн чинуг гормуйначук волом дугти тихтарт ширахтар матна танга кынначук яна мы гэрц та волымчадык бундыгы ата тамага гынча дугти волшедэтэн аранга нинуг алангкор дугти шира лангтаначук дену жинсэнг ата конго чотум дэг чонэ жахиг талангкор тамыр вжигдэтэн чинуг гормунды тихтарт та шира матнуг жинсэнг танга кынга мамын танга тэгшэрси таны мамын тэмкэнгэ жахира анга кынкни варг та чинга канжайна чук яна хатами канжан дэ тухнды жирзун дэтэн атан дэл жатымга танга гэтэра домжиг ра жахилгны нинуг тами алан кордукнди кашира алан тас аланы мэцэг чанзам папсумши а чанзам папсумши дэтэн томнуг юнгунды я такырт анга кынавшим дэтэн к вынымдукти к жашэтэ синтэгэ тамус Тэнь үжинцэнгэ тандорна арынгэ нэнүг хтами алангкурндэг дэгэн нюнхэн баг лэгтэ кэ юнмэн дэгдэ шцу алангкур зунхэн баг кэргэтхэвк гэдэ алангкур зунхэн баг ди хтэрдэ ада алангкур дэгдэ хтамэр вжигдэдэн чинүг гормод дэгдэ шира чосуна та чэртэнгэ тами алангкурндэг дэгэн дэгдэ ада нюнхэн баг лэгтэ кэ тунтэк омчэн та дилэ дэгдэдэн гэдэ та алангкур зунхэн баг ди хтэрдэ та алангкур дэгдэ хтамэр вжигдэдэн чинүг гормод дэгдэ шира тар матна та мэгэрнаш хэна ангкэнла сухбаг волымчэдэг бүг хтамаг гэмчэдэг үди волчэдэдэн атами ялангкордэг үди шира чэрсумач хүнэ катамусгэр тэ томтэн самбам мөгэн томш таны жамо томжина ата чэртэн гэжна ата ангкэнла сухба ата волымчэдэг хөг хтамаг гэмчэдэг үди

아 저네 티나 레자 티칸 레자 신탕나 마티 츠클군 조네라 히트 나이 요 이나 나이 니와 쳇으르드나 츠크 돈조 티레 나이 니와 츠크 돈조 티레 몬비 존니 저스틱 땅가 마탕 츠크탕 이케스 가와 인즈지라 최저진 텀매드지라 몬바게 존게 따라토나 티 다초타테레 저스틱 땅가 마탕 츠크탕 이케스 가와 인즈지라 코나 성지 초즈즈나 성지 초즈 그놈데 마이나 츠이야즈나 마인바 니그냐마 헤더데 냐 참교 있고노 아니 그때 존즈나 성지 초시와 마이노마토 츠메즈즈라 츠이미니 그때라 카맘 성지 소체니 이드노 데르 티테케타 마탄 츠이가 가와인즈 그노라 제시케튼가 Хчир мацхинига гава мэнцэ. Санжи цуудна цхира инда, санжи цуудна мара инзэ. Вэмба мэртокуадна цхира инда, вэмба мэртокуадна мара инзэ. Чуче вэмба мэртокуа ши жопитиса мэнбэр мэхуа тэзон и датэнэ жопитина вэмба мэртокуа цхи мэнцэ. Чуче ганхунга нана вэмба мэртокуа цхи имбэр зон и датэнэ жокуна мэн мэнцэ. Тиняга жэстика тэнгэцэнэ. Нянба пу тэн, жопа пу, нигэ тэнанта. Тэхэта оду мэн сэ гунунзэ дукундэла тарун тэнэ зэ жокуна. Тэнэ ина игэ муа муа юна чокунэра. Та мэн дэзэ тазо игэ муа мэнди гэта тэрэ. Мэн шива адэкбэ ранжэнэ. Tanya siwa hi jo jigit gukata tiga rangshanda. Shima joshi ngiwu ma changdina, joshi aga ngiwu changmeke, njikta yonsas gunu wa thumar joshi meke. Ngiwu ma changda. Ma changwa mepa tar tar jopi mantri chepar chenji chayinbi sharad. Tanda dukhunda shivira. Tachi ngishe gunu kanyang shivira. Chana yangju, si yangju chen yena, ti ta ta tan dewa ta kethu kongrong tumbi ma che ti adag tan chig tan zi so ri ri ni chi chan thumay ka li tsui ngu mu tu li tsui yinbi shiriz jiri adag chi chay li tsui yinbi ta maung wa tun shi chi li tsui yinbi shir shiawi yil tun shi chi li tsui yinbi shir chola ti simjia hewa yu yi shiriz jiri ti ta chongye zira tira ya niwa māu chōwāre, kāshīnāre, lī tsū tōngbī māngshī yinā chūchī yukī mandrāwa ānyā lī lhā mēngyōng yī chāsar nāgāt gukā. Tā udo kāchā gātani kū dīmūdī yīchina, ngī lī tīsīm adrīpī lī tsū kā māngshī yukī lā, dōnā lī tsū kā māngshī yukī lā, lī tsū kā māngshī yukī lā, mandrāwa, Anyalil khpa ayo tazguke ya. Mandrawa anyalil khwa yo tazguke. Yo tazgira lukha me zminyenga lukha yo tazguke ya. Mandrawa anyalil khpa shi mepi icha zino te mepi macha zgira ya. Khsim chanda yo. Manzi mandrawa khsim chan. Manzi mandrawa zhiche yo tazguke. Ndana katsanga dazguka. Li tsuk tumbi manzi yinni idgun. Dewe nani na nandi chichi kuwa lenji tato tiki yache meche kato ni na ge yanchi ksawa ge jibsha ge tsika kuku nere. Ti nana tsamba toko ti ranga toko nere. Ndatawe nji na li tsika tombi manzi yinna dino di nana shichu tomar li tsika yungu we tashi yore. Ani li tsika manzi ge yuki ge tangkan zhu kwa. Tire, li tsuk yinba tang, li tsuk mangzi wu yuki ge chanka nzhu wuka. Ya, ni shun zil, anu te yu, dangan, yun tsuzi, mangzi chi jam. Ti tsuk mangzi gunu kanda na, sha tang, sha tang, sha sim ri ri ni chi jam zin ri ya. Kuwa te, mangzi chi jam zin na, chi kuwa lin gunu na, zi shi yu mangzi sha chi jam. Ano te yu siwi manzi xia qi jian, rana yun siwi manzi xia qi jian, di na ta xia tang xia tang xia sima li li ni qi jian zi na chukwa. Chu nan ji yu ki manda wa ni li lha manji wi qia par ta na. Du jian bun da ni xun zi siwi li tun da la,
ngili tisa dpi tsena